0: is where you hear it first.
1: News on your number one station.
2: Two Oceans FM 97.1.
3: 自分の持ってる才能を見逃すな。刺激する力がないときどうするだい。